0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai. Loca.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Iubim Transilvania,
2: iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de Radio Transilvania.
1: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de luni, la început de dimineață. De altfel, dimineața asta o transformăm într-una foarte bună, chiar dacă este zi de luni. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Rosaline, am ascultat la Radio Transilvania. Bună dimineața, ora 6 și aproape 7 minute în această zi de 10 august, o zi care de altfel ne duce cu gândul la Castelul Peleș. Astăzi este o aniversare a acestui monument impresionant, pentru că în 1875 la Sinaia au început oficial lucrările de construcție pentru reședința de vară a regilor României la inițiativa principelui Carol I. Practic s-a pus piatra de temelie, iată, într-o zi de 10 august. Edificiul avea să devină unul dintre cele mai importante și frumoase monumente ale Europei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și nu numai. Tot în 10 august, dar în 1793, se deschide oficial Muzeul Louvre. Guvernul revoluționar a deschis porțile fostului palat regal din Paris ca muzeu public, oferind astfel populației acces gratuit la colecțiile de artă confiscate de la regalitate și biserică. În 10 august 1519 are loc plecarea lui Magellan în jurul lumii. Flota condusă de exploratorul portughez, formată din 5 nave și 237 de oameni, a ridicat ancora din Sevilla. Sigur, Fernando Magellan n-a ajuns la destinație cum ar veni, dar expediția sa a realizat prima circumnavigație a Pământului, da, din istorie, demonstrând practic că planeta este rotundă. Și da, e spre surprinderea mea că jumătate de mileniu mai târziu există oameni care nu cred așa ceva. Dar nu despre asta continuăm, ci despre fondarea Observatorului Regal din Greenwich în 1675, tot într-o zi de 10 august. Regele Carol al II-lea al Angliei a pus piatra de temelie a celebrului observator astronomic din Londra, iar locul a devenit mai apoi reperul universal pentru timpul mediu, cunoscutul GMT, da, și stabilirea meridianului zero. Putem să menționăm și faptul că astăzi este ziua lui Antonio Banderas, celebrul actor, regizor, producător, de altfel cunoscut pentru roluri emblematice, cum ar fi în Masca lui Zorro sau multe altele. S-a născut în 10 august. La mulți ani spunem și lui, la mulți ani îți spunem și ție, dacă astăzi este ziua ta, iată, încep săptămâna cu o sărbătoare importantă pentru tine și noi de la Radio Transilvania ne alăturăm cu urările de la mulți ani. Radio Transilvania.

0: 6:13. În 10 august, în fiecare an, în 10 august, este celebrată... mă rog, sau este celebrat Sfântul Laurențiu sau Lavrenție, da, de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, în data de 10 august, așadar. El a fost unul din cei 7 diaconi ai Bisericii Romei care a fost supus persecuțiilor împotriva creștinilor ordonate de împăratul Valerian. Sfântul Laurențiu a fost arhidiacon în timpul lui Papa Sixtus al II-lea. În timpul vieții sale oferea lucruri credincioșilor care nu aveau o situație materială bună. Acum, despre viața Sfântului Laurențiu nu se știu foarte multe, pentru că documentele în care se regăseau informații privind anul, locul nașterii părinții acestuia s-au pierdut, dar dacă știi vreun Laurențiu sau Laura sau Laurenția și toate derivatele de la acest nume, astăzi de onomastică îți recomand să trimiți un mesaj de urare, de gând, măcar să semnalezi faptul că faci o conexiune între numele său și această sărbătoare. La mulți ani spunem și noi celor care sunt ascultători Radio Transilvania și se numesc Laurențiu, Laura și toate numele care sunt în această familie de onomastică.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:19 minute, într-o dimineață în care ne gândim la ce se mai întâmplă în zona noastră, în lumea largă, pe planeta asta, că până la urmă o să trebuiască să ne obișnuim să spunem că în zona noastră, pe planeta Terra, da, având în vedere diversele cercetări și chiar reușite care s-au făcut în domeniul spațial. Dar fii atent, cercetătorii chiar au descoperit o serie de informații despre meteoritul Tegaza 001. Practic, acesta a fost găsit, descoperit în deșertul Sahara în urmă cu vreo 4 ani, cam așa, în 2022, despre care se știe că provine de pe Marte. Și pe baza compoziției acestui meteorit, cercetătorii au ajuns la concluzia că Marte a început să-și piardă apa la scurt timp după ce s-a format planeta. În plus, tot cercetătorii au descoperit că Marte avea o crustă similară cu granitul, ceea ce este neobișnuit ca urmare a faptului că Marte nu are plăci tectonice. Pe Earth Sky poți să găsești mai multe detalii despre subiectul ăsta în cazul în care dorești, dar ca o concluzie, asta a fost, să zicem, ce am extras din articolul respectiv. Tot felul de descoperiri și analize amănunțite se fac de către specialiști. Încerc să găsesc dintre ele care de care mai aparte sau, mă rog, mai interesante, să ți le aduc dimineață de dimineață, de luni și până vineri, între orele 6 și 8, redescoperim sau descoperim tot felul de chestiuni interesante, nu?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica?
1: Simți.

0: 6:24, mai multe instituții atrag atenția asupra noi tentative de fraudă. Eu am văzut un mesaj al celor de la SRI, dar ulterior am văzut și de la DNSC și alte departamente similare, pentru că sunt semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute folosesc tot felul de tehnici de falsificare a identității apelantului, așa zisul proces de spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului tău poate să fie afișat numele și numărul instituției care e în relație cu publicul. Știi? Și ai avea impresia că, băi, te sună un oficial cu adevărat. În cadrul acestor apeluri frauduloase se cer de obicei tot felul de date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, diverse parole sau chiar se cer transferuri de bani sub diverse motive care în povestea respectivă par destul de plauzibile. Dar atenție că nici Serviciul Român de Informații, nici alte instituții oficiale nu solicită prin telefon date cu caracter personal, date privind cardurile, date privind conturile bancare, nu se cer parole, coduri PIN, chestii de autentificare, etc. Nu se cere așa ceva prin telefon și, de asemenea, instituțiile nu cer efectuarea de plăți sau transferul de bani la telefon. Dacă într-adevăr este vreo problemă, e ceva cu adevărat de rezolvat și ai nevoie, nu știu, e ceva în neregulă cu parola, cu contul, cu cardul și așa mai departe, instituțiile îți solicită să mergi la locul instituției respective, la un ghișeu, să vorbești cu o persoană care este cu adevărat îndreptățită, să te ajute în diversele probleme care ar putea să apară. Așa că dacă primești un telefon de genul ăsta, e foarte important să nu dai nicio informație solicitată, să întrerupi convorbirea. Atacul de tip spoofing e o tehnică prin care oamenii ăștia, răufăcătorii ăștia, folosesc tot fel de platforme, software online ca să imite numere reale de telefon și astfel îi pot să afișeze pe ecranul telefonului tău un număr de telefon pe care îl vor și pe care l-au descoperit ei că e al unei instituții sub masca, să zicem așa, căreia vor să îți să-ți vorbească, da, sau o companie sau chiar o altă persoană fizică dacă au găsit ei o poveste în chestia asta ca să îți câștige încrederea. Să zici, da mă, uite, vezi, chiar m-a sunat cineva de la ANAF, chiar m-a sunat cineva de la Banca X și așa mai departe. E foarte important când îți dai seama că îți cere chestiile astea care ți-am zis nu se cer la telefon, să întrerupi apelul. Pac, ai închis pe off și la revedere, să nu continui. De asemenea, poți să verifici la instituția cu pricina dacă a fost o cerere reală și a exagerat-o puțin sau cu adevărat a fost o tentativă din asta de spoofing. Pentru că platformele online de spoofing pot să imite un număr la inițierea apelului, deci practic ei pot să te sune pe tine. În cazul în care tu suni înapoi, în mod normal, dacă e pe platformele astea, nu se formează, știi? Și asta iarăși poate să fie un indiciu. Eventual poți să zici, închide că te sun eu. Și în mod normal nu se poate face legătura prin aceste platforme. Da, na, eu îndrăznesc să zic de la mine că pentru o vreme, că nu o să dureze nu știu cât până găsesc șmecheria și pentru așa ceva. Așa că în momentul în care închizi, părerea mea e că unul la mână ar trebui să suni către cei care sunt pe specializarea asta, da, cei de la DNSC și așa mai departe, intri pe siguranță online, etc. Sau să te duci la instituția care ți-a fost recomandată de către individul de la telefon. Așa că îți recomand să fii foarte atent, foarte grijuliu. Am mai povestit și o să mai povestim, pentru că nu este lună în care să nu aflu de câte cineva că a pățit o astfel de treabă, a fost sunat, a fost contactat într-un fel sau altul, prin e-mail, prin telefon, pentru a se cere datele. Și din moment ce se intensifică astfel de tentative, cumva mi se pare normal să mă alătur și eu instituțiilor care vin cu atenționări. Cu ocazia asta și către mine este o atenționare, deci de fiecare dată când am o situație de genul ăsta, mă pun și eu în oala celor care trebuie să-și deschidă urechile și să fie pe fază.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună. Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:33 de minute, o dimineață de luni în care poate ești în vacanță, în concediu, poate ești la serviciu și te gândești la vacanță, indiferent dacă a fost sau va fi. Povesteam în acest sfârșit de săptămână, printre altele, cu oameni și despre locurile în care au mers să își petreacă vacanțele și ce recomandări ar mai avea. Ei bine, mi-a rămas în minte un loc despre care pot să-ți zic câteva cuvinte. Matera este un oraș pitoresc în regiune Basilicata din sudul Italiei și care, de fapt, a trecut printr-o transformare uimitoare în ultimele 7 decenii, pentru că în anii 50, această localitate a fost evacuată complet de către autorități pentru că locuințele din locul respectiv nu mai îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent. Și premierul italian de la vremea aia a descris orașul ca fiind așa un fel de rușine națională din cauza sărăciei extreme. Și un fost locuitor a zis că viața, sigur, era foarte, foarte, foarte grea. Familiile erau nevoite să doarmă în aceleași încăperi cu animale din gospodărie. Mă rog, era o chestie pe care în vremurile de azi nu prea putem să ne o imaginăm. Și guvernul a mutat toți cetățenii în case noi într-un proces destul de lung, a durat din 1952 până în 1970. Practic, vechile așezări au fost lăsate complet pustii. Cu timpul însă, respectivele locuințe au fost curățate, au fost renovate, au fost transformate în spații de cazare moderne, restaurante cochete, buticuri elegante, na. Și în felul ăsta, ceea ce în trecut era privit cu rușine a devenit astăzi o destinație turistică de lux, recunoscută la nivel internațional și chiar inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. În prezent, Matera e considerată chiar o minune sculptată în piatră, una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, chiar dacă a fost pauza aceea în care oamenii au fost mutați, totuși unii au mai rămas acolo, da? Și istoricii au găsit dovezi ale vieții umane care datează încă din anul 10.000 înainte de era noastră. Zona este supranumită și al doilea Betlehem, pentru că peisajul seamănă foarte mult cu o scenă religioasă înghețată în timp, să zicem așa, și din motivul ăsta regizorii folosesc foarte des ulițele și decorul natural al orașului ca fundal pentru diverse filme de epocă sau, mă rog, anumite producții video care devin în timp celebre. Marea atracție a locului este un complex antic de locuințe rupestre, lăcașuri de cult, scări în spirală, da? Toate sunt cioplite direct în stâncile de calcar. Spre deosebire de monumentele mari din marmură care pot fi văzute la Roma, clădirile din locul ăsta, din Matera, au fost create prin îndepărtarea rocilor, nu prin ridicarea unor construcții noi. Iar complexul ăsta are 12 niveluri diferite, 12 niveluri diferite care ajung la o înălțime de peste 380 de metri și toate aceste straturi sunt conectate între ele printr-o rețea interesantă de alei înguste, tot fel de scări și curți interioare foarte interesante. Pe lângă istoria fascinantă până la urmă, orașul ăsta italian a devenit o destinație foarte faină, foarte, foarte bună, ideală practic și pentru iubitorii de mâncare bună, pentru că comunitatea locală a păstrat, cum s-ar zice, cu sfințenie, o tradiție culinară deosebită care s-a născut din vechiul gătit țărănesc și simplu italienesc. Printre cele mai apreciate preparate de către turiști se numără o pâine conică făcută cu maia, dar și o anumită salată tradițională specifică zonei. E pregătită din niște bucăți de pâine, anumite legume roșii, proaspete, usturoi și totul se, mă rog, pregătește într-un anumit fel, se zice că e delicioasă. Nu am fost în partea asta, în partea de sud a Italiei, într-adevăr, nu am ajuns, n-aș putea să-ți vorbesc din experiență personală, dar mi s-a părut foarte interesant ce au povestit cunoscuții aceștia ai mei, apropo de locul ăsta și apropo de recomandări interesante despre care, sincer, nu am prea auzit. E prima oară când am auzit de locul ăsta, Matera, poate tu ai mai aflat în stânga-dreapta, ce știu eu, dar zic și eu, dacă n-am auzit eu, poate ar fi și alții ascultători care aud pentru prima oară și, iată, se adaugă măcar la cultura generală, dacă nu pe lista de destinații viitoare de vacanță.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Smiley, unul dintre cei pe care i-am urmărit și în ediția acestui an de Untold, dar la 6 și 40 de minute rămânem tot pe ideea de turism și mi s-a părut interesantă o chestiune din cronica de turism. Castelul Telechi din Gornești, din județul Mureș, a fost redeschis pentru public începând din săptămâna trecută. Este situat la 17 km de Târgu Mureș. Acest castel e de altfel una dintre cele mai impresionante și mai bine conservate reședințe nobiliare din Transilvania. A fost construit în stil baroc, în formă de U, după modelul castelului Grassalkovich din Godolo, din Ungaria. Clădirea a fost restaurată cu fonduri de peste 4 milioane și jumătate de euro prin programul PNRR. În cazul în care ai nevoie de o idee pentru un obiectiv din apropiere, da, aici din Transilvania, pe care să-l vizitezi într-o după-amiază, poate, sau într-un weekend, de ce nu, iată, poate să fie și acest castel o recomandare. Nascul Lauryn Hill avem pe minutele următoare, este o piesă din anii 90, pentru că, bine știi deja, la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:46 de minute. De multe ori când eram mici, cred că făceam, bănuiesc că și acum se face, nu știu, exercițiul ăsta. Păi dacă aș fi președintele țării, ce aș face? În piesa de mai devreme, exercițiul este dacă aș putea să conduc întreaga lume. Poate cine ar conduce lumea sau, mă rog, dacă ai avea acces la pârghile și mecanismele astea, poate te-ai gândi și cum să faci ca toate lucrurile să se mai ieftinească și nu să faci bani de pe urma anumitor nevoi pe care le identifici la oameni. Sau, mă rog, cel puțin asta ar presupune exercițiul meu de imaginație, cum să fac toate să fie mai ieftine, inclusiv vacanțele. Doar că există niște repercursiuni pe care nu întotdeauna le legăm din prima. Uite, de exemplu, vacanțele ieftine, da? Care sunt în general bazate pe zboruri low cost, înțeleg că au un fel de preț ascuns pe care îl plătesc cine? Localnicii, da? Din cele mai vizitate destinații ale Europei. Am văzut un studiu realizat de New Economics Foundation și care arată că dezvoltarea rapidă a turismului aerian pune o presiune foarte mare pe piața imobiliară. Analiza a fost făcută pe perioada 2019-2025 și arată o legătură clară între numărul mare de turiști care vin cu avionul și scumpirea locuințelor sau a chiriilor, pentru că tot mai multe apartamente sunt scoase de pe piața de termen lung și sunt transformate în cazări turistice de scurtă durată. Spania este țara cea mai puternic afectată de acest fenomen. Aici, în țara asta, în Spania, o creștere de aproape 13% a turiștilor sosiți pe calea aerului în ultimii 7 ani a dus la o majorare medie de 3.800 de euro a prețului caselor și la o creștere de până la 236 de euro a chiriei lunare. Iar experții estimează că dacă acest ritm continuă, chiriile din Spania ar putea crește cu încă 217 euro până în anul 2031. Totuși, impactul nu este la fel peste tot. Criza asta este resimțită mai mult, mai ales în zonele asaltate de vizitatori, da, cum ar fi insulele Baleare sau, mă rog, unde revin peste 9 turiști pentru fiecare locuitor în parte, ceea ce, da, este mult. Pe lângă problemele legate de locuințe, invazia cu ghilimele de turiști afectează foarte mult și mediul înconjurător. Anul trecut, emisiile de dioxid de carbon generate de avioane în aceeași țară de care vorbim, Spania și Italia, deopotrivă, că vorbeam și de Italia mai devreme, ei bine, emisiile au depășit cu mult nivelurile de dinaintea pandemiei. Vorbim de 14%, respectiv 10%, da? În plus față de anul 2019. În mod surprinzător, studiul atrage atenția că această explozie a turismului nu aduce automat salarii mai bune pentru angajații din hoteluri și restaurante. Sectorul ospitalității adună multe ore de muncă, produce o valoare economică relativ mică totuși, salariile reale din domeniu au înregistrat chiar o ușoară scădere în ultimii ani, dacă ne raportăm la cum este dinamica de prețuri și, mă rog, și așa mai departe. Acum, nu am încă o informație clară să spun care au fost profiturile de pe urma acestor modificări, pentru că, din păcate, asta am observat, ai observat și tu probabil, nu înseamnă că dacă la o companie salariile nu au crescut, profitul a rămas și el liniar. Poate să se întâmple asta sau poate nu. Știi că, na, într-adevăr, pentru un business e foarte important să există profit. Indubitabil. Dar dacă ai un profit care a crescut mult, normal ar fi să crești și salariile fără să trebuiască să fie amenințat de faptul că dacă nu crești un pic măcar acele salarii, oamenii îți pleacă și pe urmă găsești mai greu alții care să facă aceeași treabă și așa mai departe. Dar Bebe Rexha în minutele următoare și Faithless, avem New Religion, este un hit 2026, l-ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 53 de minute deja, uite cum aleargă timpul, dar ne ținem și noi de el. Ne ținem și de ce se mai întâmplă prin tehnologie și ce declarații se mai fac prin lume. Mark Zuckerberg, de exemplu, a semnat un editorial în The Wall Street Journal în care susține că superinteligența, na, deocamdată care e apariție este, din câte se pare, doar o chestiune de timp, ar trebui să fie distribuită pe scară largă, spune Mark. În loc să fie concentrată în cadrul câtorva instituții, șeful acestei mari companii implicată în tehnologie spune că ar trebui să furnizeze instrumente care să folosească tuturor. Deci cum ar veni să fie la îndemâna tuturor, frate? Fiecare să facă ce vrea, până la urmă, de ce nu? Că e la dispoziția tuturor și fiecare să fie așa un mic god. Bine, el nu a spus asta, asta mi s-a părut mie așa ca o traducere. E bine sau nu e bine, e foarte discutabil. De ce? Pentru că atunci când pui în mâinile oamenilor care nu cunosc de fapt efectele a ceva, când pui pur și simplu mâna așa și zici, bă, ia, e pentru tine, joacă-te, fă ce vrei, da, efectele într-adevăr pot fi foarte, foarte rele, devastatoare. Prin urmare, nu cred că asta este metoda, dar, cu adevărat, ar trebui să fie mai mulți implicați în ceea ce ar însemna distribuirea și conducerea sau, nu știu, coordonarea acestor noi tehnologii care se tot dezvoltă de la minut la minut, că nu mai poți să spui că de la un an la altul. Într-un an, doamne frește, sunt foarte multe chestii care se petrec. Oricum, suntem pe finalul orei și se petrec multe piese faine aici în playlistul dimineții. În ora următoare, de asemenea, pregătite super hituri. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în scurt timp din nou.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04. În acest moment avem 16 grade Celsius la Bistrița, avem 17 grade și la Cluj, și la Oradea, și la Luduș, dar 17 se înregistrează în acest moment și la Mediaș, la Becleal, la Turda, care îi alegi. 18 grade avem la Satu Mare, la Zalău, tot 18, și la Beiuș, 18 grade Celsius. Un cer însorit în toată Transilvania avem în această dimineață, iar intervalul de maxime se situează între 31 și 33 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, în Oradea foarte clar. De exemplu, din Oșorhei, din centru, până în cartierul Ioșia facem doar 15 minute, chiar mai puțin decât în alte dimineți. Din Sântion, din centru și până în Velența, 18 minute dacă mergem pe centură, pe Dex, dar dacă mergem pe zona industrială, generală doar un minut se adaugă în acest traseu. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii din Cluj, doar 21 de minute, un pic

0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Să ne fie bine tuturor!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:13, astăzi începe a doua sesiune a BAC-ului, BAC-ul de toamnă, cum ar veni. Astăzi începe cu proba scrisă la limba și literatura română, mâine va fi proba obligatorie a profilului și miercuri va fi proba la alegere, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la limba maternă în data de 13 august. La nivel național sunt înscriși peste 33.000 de candidați, iar primele rezultate vor fi afișate în data de 18 august până la ora 12. Iar apoi, notele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august. Funcție de cei pe care îi cunoști, poți să fii mai mult sau mai puțin interesat de acest fenomen, însă eu cred că și dacă nu avem neapărat în imediată apropiere cunoscuți care să susțină bacalaureatul de toamnă, tot cred că este un lucru pe care îl putem urmări, să înțelegem poate sau să vedem care ar fi direcția spre care continuă sau poate cotește linia asta de educație. Oricum, în scurt timp, acum cât e și un sfert, deci peste un sfert de oră se face accesul elevilor în săli, între 7:30 și 8:30. Desigur, la ora 9 încep testele și ca să promoveze examenul, fiecare trebuie să aibă echivalate sau susținute probele de competențe, să obțină cel puțin 5 la fiecare probă scrisă și să înregistreze o medie generală de minimum 6 la acestea. Să fie cu succes, să fie cu inspirație și cu rezultate foarte bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

7:22, Cronica Dimineții menționează că medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur din județul Cluj au fost atacați cu bâte, topoare și pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul respectivei ambulanțe a fost rănit la ochi cu cioburile geamului spart, a fost operat, din ce am înțeles chiar a condus până la spital în această stare. Ministerul Sănătății condamnă, sigur, și mai multe autorități au ieșit în cursul zilei de ieri să spună că toate condamnă ferm atacul revoltător asupra respectivului echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme de social media și... Polițiștii au identificat de altfel mai multe persoane implicate în acest atac. Până în prezent, 3 tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, din câte am înțeles, toți din respectiva comună Recea Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Să vedem cum decurg mai departe toate aceste verificări și, de fapt, ce mesaj dă acest incident în continuare către populație. În cursul zilei de ieri am văzut foarte multe reacții la această întâmplare. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem și noi o întrebare. Ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau dacă este obraznică, pe principiul că există o libertate de opinie, însă toate trebuie să aibă un... cadru limită, da? Trebuie să fie totuși într-o conformitate cu realitatea și așa mai departe. Asta este contextul întrebării din această dimineață. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu. Ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau obraznică? Am adăugat.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușim.

0: Cluj 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim
6: muzica bună.
7: Radio Transilvania.
8: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață, prima dimineață de după Untold, cum ar spune cineva. Într-adevăr, evenimentul ăsta special al Transilvaniei și până la urmă atât de cunoscut la nivel de țară, la nivel de Europa, numărul 3 de altfel, festivalul numărul 3 în lume, din acest punct de vedere e foarte clar că avem cu ce să ne mândrim, chiar dacă într-adevăr discuțiile, dezbaterile despre organizarea lui continuă. Și poate că e și normal să fie așa. Nume mari și în această ediție au fost an Englishman on Cluj Arena, am putea să spunem, an Englishman not in New York, but at Untold. Sting a sfidat timpul, chiar a venit cu o lecție impresionantă de muzică. Chiar dacă nu a creat o legătură foarte profundă în cuvinte, doar atât a spus bună seara tuturor și e de apreciat că a exprimat în limba română asta. Sting s-a conectat totuși la public prin piesele pe care le-a adus de pe scenă. A fost un concert cu multă energie, emoție și chiar eleganță. Luis Capaldi, de asemenea, un nume foarte mare în muzica de astăzi, a fost sincer, a fost, cum spuneau mulți, vulnerabil în fața zeci de mii de oameni la acest eveniment. Ca un citat, a fost dificil, mă bucur că sunt fericit, vorbind despre experiențele lui emoționale. Practic și-a deschis sufletul în fața a 10.000 de spectatori, iar publicul a cântat la unison piesele lui Capaldi, aproape toate, dacă bine mi-aduc aminte. Recunosc că am fost și eu în public și o parte dintre ele le-am știut. O altă parte m-am bucurat de faptul că cei de lângă mine au știut să le cânte. Fenomenul Zara Larsson, de asemenea, a fost impresionant. Practic acest fenomen pop care a dat voce foarte multor, mai ales fetelor, și mai ales pe fetele a inspirat tot din ce a însemnat Zara, de la machiaj, îmbrăcăminte, culori foarte, foarte vesele, foarte deschise, pastelate, cu tot felul de accesorii și desigur și la Zara Larsson se știau versurile, oamenii au cântat împreună cu ea, chiar una dintre persoane din public a fost invitată pe scenă și nu numai că a știut versurile să cânte împreună cu Zara Larsson, dar a știut și mișcările de dans. Flo Rida, de asemenea, el a fost aseară invitatul special, a transformat Cluj Arena în cel mai mare club în aer liber, am putea să spunem, a venit cu flori și cu șampanie și a fost impresionant și el a spus te iubesc România, un lucru care este, după părerea mea, o formă foarte frumoasă de respect pentru țara care îl invită și care creează un cadru atât de fain, dar cred că a simțit și conexiunea cu publicul. Într-adevăr, publicul Untold chiar a fost foarte aproape de toți artiștii care au fost pe diversele scene. Tot în această ediție au fost și foarte mulți români cunoscuți. Smile împreună cu Loredana au deschis practic ediția Untold One. Loredana a mai apărut și alături de Lost Frequencies ca o invitată specială, din ce am văzut. Puia, Alex Velea și ei au făcut publicul să cânte. Au fost și ritmul lăutărești combinate cu rock. Damian Drăghici and Brothers au dat de altfel tonul distracție pentru a treia zi de Untold. În a doua zi, dacă nu mă înșel, Grasul XXL a avut un concert cam necenzurat, dar oricum nu, cred că Grasul XXL, dacă nu mă înșel, a fost ieri, dar anterior fuseseră Paraziții, care au adunat și ei o mulțime de fani. Hora Românească a ajuns și anul ăsta la Untold, pentru că tinerii s-au prins în horă, au dansat împreună în momentul dedicat muzicii etno. A fost Ionuț Fulea și peste 100 de artiști ai ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului și mai mulți. Apropo de hore, am văzut că și într-o scenă undeva lângă casino s-a pus de o scenă, dar de data asta pe ritmuri un pic mai manelistice, cu privire la chestia asta, iar și o controversă, de ce sunt atât de multe variante de muzică, sau nu știu cum să zic, stiluri muzicale, da, ăsta este cuvântul, atât de multe stiluri muzicale și sunt toți acolo adunați. Până la urmă, organizatorii festivalului au zis în anii trecuți că e foarte normal să încerce să satisfacă multe gusturi muzicale și de asta sunt atâtea scene, astfel încât fiecare să poată să meargă unde consider că este mai potrivit. Pe scena principală a fost chiar și un padre, o altă chestiune un pic controversată, unora le-a plăcut foarte mult. Azi dimineață, de fapt, a fost acest moment înainte de întâlnirea noastră, mă rog, în sfârșitul nopții. Made in Romania, celebra piesă, a fost mixată de padre Ghierme pe main stage-ul Untold One către final. Da, și Tujamo, de asemenea, și el a fost impresionat. El și-a încheiat, de asemenea, show-ul cu steagul României în mână și cu un mesaj foarte, foarte fain, spune el așa: sincer, locul acesta chiar se simte că e o a doua casă pentru mine. Vă mulțumesc enorm că ați rămas până la sfârșit, e o plăcere, ne vedem foarte curând, e 11 oară când sunt aici la Antol și sper să facem așa pentru totdeauna. Deci, practic, la fiecare ediție Tujamo a fost invitat. Un alt moment despre care am mai povestit un pic vineri dimineața a fost joi seara a fost acest moment cu Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți yoghini ai lumii, care a vorbit atunci pe scena de la Antol despre importanța echilibrului interior, a stării de bine, a construirii unei lumi mai conștiente până la urmă și chestia asta iarăși a intrat într-o zonă de controversă. Au fost foarte mulți care au spus că de ce a fost acesta invitat, au fost alții care au spus: băi, n-a zis nimic greșit, până la urmă a zis hai să fim mai buni și na, e în concordanță cumva cu viziunea acestui festival. Au fost foarte mulți oameni, 120.000 de participanți în prima zi de festival, 130.000 în a doua zi de festival, 135.000 declarați în a treia zi de festival. Pentru ziua de ieri încă nu am primit cifrele oficiale ale participanților, dar ne așteptăm ca împreună toate zilele astea cumva să meargă către o cifră de, sau mă rog, un număr ca să fie și pentru Cărcotaș, de jumătate de milion, ceea ce este într-adevăr o prezență impresionantă la un festival de muzică. Un festival de muzică ce de altfel se desfășoară în paralel cu alte festivaluri în țara noastră, nu numai în alte părți, și care, iată, a reușit să convingă atât de mulți oameni să vină aici în zona Transilvaniei și să petreacă toate aceste momente. Pe pagina de Facebook însă este un moment legat de, sau mă rog, este o întrebare, nu e un moment, e o întrebare legată de ceea ce s-a întâmplat în acest sfârșit de săptămână pe baza unor fake news-uri care circulau de multă vreme, dar din păcate ele s-au concretizat destul de urât în acest weekend, și anume niște tineri au atacat o ambulanță pe fondul unor fake news-uri legate de o ambulanță neagră care ar răpi copii și, mă rog, alte povești de genul acesta. Sigur că multă lume a discutat: băi, dar dacă era povestea ta de ambulanță neagră, de ce ai atacat o ambulanță albă, știi? Și, mă rog, tot felul de alte lucruri care s-au pus în discuție cu această ocazie. Și pe pagina de Facebook întrebarea este dacă ești de acord ca fiecare declarație care este făcută pe social media să fie tratată așa cum ar fi făcută în realitate. Adică dacă răspundești un lucru care este fals, să fii tras la răspundere pentru acest fapt. La fel, dacă scrie o obrăznicie, nu, care se dovedește a fi falsă la adresa cuiva, se poți să fii tras la răspundere și așa mai. Au fost câteva cazuri, într-adevăr, care au exemplificat astfel de întâmplări, dar foarte puține la un nivel la care să poți să spui că da, uite, asta este regula. Deci te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai dacă fiecare declarație făcută pe social media ar fi sancționată în cazul în care este dovedită falsă?
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7 și 46 de minute. Sistemul Etera, platforma folosită pentru serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, urmează să fie repornit în cursul acestei săptămâni după ce se finalizează niște teste de securitate, de funcționalitate și de performanță. Cel puțin asta arată un comunicat care a fost transmis acum 3 zile de ANCPI. Instituția asta anunță că cererile depuse în perioada în care sistemul nu a fost disponibil își păstrează rangul legal, iar activitatea va fi reluată treptat ca să se evite blocajele. Așteptăm cu nerăbdare pentru că nu s-a dat un termen exact, da? Deocamdată avem din nou săptămâna asta, de, mă rog, săptămâna trecută, spunea că săptămâna viitoare. Nu avem o dată clară și foarte multă lume deja începe să își pună tot felul de semne de întrebare cum se va remedia toată problema asta dacă în urma unui singur atac cibernetic, într-adevăr de amploare, a durat atât de mult să se rezolve. Părerea mea sau speranța mea este că din asta se învață ceva, astfel încât la o eventuală viitoare situație similară, lucrurile să nu mai dureze atât de mult până să fie restabilite.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7 și 50 de minute, suntem pe final de oră. Pe pagina de Facebook însă rămâne deschisă întrebarea: ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau obraznică? Am adăugat eu. Claudiu ne scrie: dacă este falsă, categoric amendată, dar dacă este obraznică, toți avem dreptul la o părere. Apropo, tot vroiam să vă scriu, să vă scriu, îmi place de voi că nu faceți propagandă politică. Nu facem asta, da, nu ne dorim și nu avem în plan așa ceva. Mulțumim, Claudiu, pentru mesajul tău. Florina: dacă este falsă, să fie sancționată. Aș vrea multe aplicații, pentru că multe aplicații sunt fantomă. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, îți urăm și noi, Florina. Iar Andreea ne întreabă ce înseamnă obraznic. Păi dă tu definiția, Andreea, și spune ce ți s-ar părea potrivit să fie încadrat la descrierea de obraznică și eventual care să fie sancțiunea pentru așa ceva. Dacă ești de acord. Dacă nu, o lăsăm așa și nu e nicio problemă. O mergem mai departe doar cu partea de falsitate. Deci ce se dovedește a fi fals? Întrebarea este ce faci cu chestia asta. Fiecare până la urmă poate, deocamdată, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, pe social media, să își exprime opinia. Sigur că lucrurile sunt foarte discutabile, pentru că nu există încă un cadru foarte exact cu privire la ce ar trebui să se întâmple, ce este acceptabil, ce este moral, ce este bine, ce este nesancționabil, ce este sancționabil și așa mai departe în social media și nu numai. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Până atunci, un început de săptămână foarte fain, îți urez. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Made in by Radio Transilvania, ediții ce încep în aproximativ 10 minute.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii Românii. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinți, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Piesa perfect.
1: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă, să analizăm cele mai importante știri ale zilei, cele mai importante informații ale momentului și sigur vă invit ca de obicei să propuneți și voi subiecte, teme de discuție aici pentru emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania și merge și la istoria zilei, la pastila istorică, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 10 august în 1500. Pe 10 august, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a dărit mănăstirii Putna Maria Tvera Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În 1792, pe 10 august, poporul cucerește Palatul Tuileries la prânz, castelul este luat cu asalt, adunarea națională decide că regele Ludovic al XVI-lea este suspendat din funcțiile sale și că francezii vor alege o nouă convenție națională, a cărei misiune este să fondeze o națiune nouă, a doua revoluție. În 1793, Muzeul Louvre este deschis oficial la Paris, în Franța, pe 10 august. În 1913, pe 10 august, are loc Pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului balcanic și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul. În 1951, pe 10 august, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, 44,5 grade Celsius în județul Brăila, la Ion Sion. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Clujul se pune iar la somn începând de astăzi. Asta în condițiile în care am mai bifat o ediție Untold, un oraș efervescent cum e Clujul în perioada Untold nu se întâmplă decât o dată pe an în acest sau în acel weekend de 4 zile, un weekend prelungit. Acum sigur că da, festivalierii pleacă spre casă, se golește Clujul, am putea spune, și se intră practic în vacanța adevărată de august, când știm foarte bine este luna concediilor europene. Dacă vreți să spuneți sau să împărtășiți impresii de la festival, vă aștept aici să le împărtășiți cu noi, să ne spuneți cum ați trăit voi în această perioadă, fie că v-ați dus sau nu. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, foarte importantă și pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: încredere.
1: Suntem aici în Made in Cluj, știți, mă gândeam de pildă la faptul că suntem în plină lună august și nu mai e foarte mult, sigur că da, din perioada de vacanță tradițională, pentru că, hai să spunem, mai avem vreo 20 de zile, 21 de zile, 3 săptămâni până la finalul acestei luni. Deja cumva contabilizăm săptămânile de vară care au mai rămas. Aș mai vrea să povestim cum vedeți voi Clujul în această perioadă de vacanță rămasă. Apropo de, nu știu, de cotidian, de trafic, de lucruri care impactează orașul. Noi am mai discutat cum arată Clujul vara, ce se mai întâmplă pe perioada verii în Cluj. Cum vi se pare vouă, nu știu, că trăiți la Cluj în această perioadă, când evident au trecut și marile festivaluri? Ce se mai întâmplă interesant sau provocator în oraș în perioada care vine? Aștept părerile voastre, aștept comentariile voastre pe această temă, dat fiind faptul că, sigur, cel puțin în săptămânile următoare, mă gândesc că ne-am putea gândi la faptul că va fi o perioadă mult mai liniștită în Cluj. Repet, marile festivaluri, că vorbim de TIFF, că vorbim de Electric Castle, că vorbim, iată, de Untold, care tocmai s-a încheiat, Clujul intră într-un soi de stare de liniște, sau ar trebui să intre într-un soi de stare de relaxare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Igării, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră și astăzi vreau să iau pulsul Clujului, cum se simte Clujul după un festival sau la capătul unui festival de 4 zile destul de intense, destul de provocatoare. Mă gândeam de pildă la faptul că traficul s-ar putea să se mai tempereze în perioada următoare sau de ce nu? Chiar starea de fapt, probabil foarte mulți clujeni au ales să meargă în concediu în această perioadă, în a doua jumătate a lunii august. Și atunci să vedem de pildă un alt Cluj. E posibil așa ceva? Credeți că ne mai putem aștepta de pildă la ambuteiaje în această perioadă, la un trafic aglomerat așa cum de pildă îl resimțim, nu știu, în septembrie, octombrie, luni în care ne așteptăm ca să se schimbe puțin realitatea și prin prisma faptului că revin copii, atât elevii cât și studenții la cursuri și atunci fără doar și poate că e firesc, e o altă dinamică. Dar vă mai așteptați pe parcursul acestor săptămâni, nu știu, la ceva major în Cluj sau suntem cu adevărat în vacanță? Lucruri pe care vreau să le comentăm și să le povestim.

0: Pe tot parcursul acestei ediții, nu uitați că noi suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ei din Cluj, la Radio Transilvania. În această săptămână vorbim despre un eveniment major care se întâmplă la Cluj. Este vorba despre un eveniment religios, cea mai mare sărbătoare de peste vară, Adormirea Maicii Domnului, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, iar punctul central de pelerinaj în România este Mănăstirea Nicula din județul Cluj, dincolo de Gherla. Evenimentul are loc sâmbătă 15 august 2026. Înțeleg de pildă din programul pe care l-am văzut pe site-urile de specialitate că pelerinajul pedestru tradițional la Nicula se desfășoară în perioada 11-13 august, apoi pe data de 14 august se cântă prohodul Maicii Domnului și are loc procesiunea cu icoana făcătoare de minuni. De altfel, cred că se obișnuiește undeva în zilele, nu știu dacă în 14 sau cu zi mai devreme, când urcă inclusiv mitropolitul cu pelerinii, mitropolitul Andrei, la preasfinția sa Andrei, la Mănăstirea Nicula, însoțit de credincioși, de pelerini din localitatea Gherla. Și sigur că da, așa cum vă spuneam, slujba de prohod care adună mii, zeci de mii de oameni seara la Nicula și, evident, ziua de 15 august, când Sfânta Liturghie Arhierească este oficiată de un sobor de arhierei, preoți și diaconi la altarul de vară. Ca atare, vorbim probabil de unul dintre cele mai importante momente de pelerinaj din Transilvania și, sigur că da, la cel mai important moment religios pe care îl are Clujul, fără doar și poate în fiecare an, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului la Nicula, Sfânta Marie Mare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică, 400 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Roll-On împotriva transpirației excesive, 50 de mililitri la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și centrul țării și în următoarele săptămâni. Și mai mult de jumătate dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate vor ca aceștia să se întoarcă acasă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii Românii. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre ei copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania propun să discutăm și despre distinții. Universitatea Babeș-Bolyai a primit distinția europeană HR Excellence in Research cu calificativ maxim și fără condiționări. A fost obținută, sigur că da, de Universitatea Babeș-Bolyai. Ne numărăm printre cele trei universități din România care au parcurs cu succes atât primul ciclu de implementare, cât și etapele ulterioare de reînnoire acestei certificări. Rezultatul confirmă angajamentul UBB pentru un mediu academic bazat pe integritate, etică, incluziune și dezvoltarea carierei cercetătorilor, se arată, iată, în comunicatul Universității Babeș-Bolyai, care consfințește faptul că obțin această renuire a distinției Comisiei Europene HR Excellence in Research, practic excelența resursei umane în cercetare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mai mergem puțin spre tehnologie, spre avansul tehnologic, pentru că o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford și Arc Institute a folosit inteligența artificială pentru a crea în premieră virusuri complet noi, concepute pe baza unor modele genetice identificate de AI și nu prin copierea unor virusuri existente. Virusurile la rezultat au fost capabile să infecteze bacterii, demonstrând că sunt viabile, fără a prezenta risc pentru oameni, deoarece sunt derivate dintr-un virus care infectează exclusiv bacterii. Studiul, publicat în revista Science, este considerat un progres important pentru dezvoltarea de tratamente și vaccinuri, dar alimentează totodată temerile că inteligența artificială ar putea facilita în viitor crearea unor agenți patogeni periculoși în lipsa unor reglementări adecvate. Am mai spus că viața bate reglementare în foarte multe situații și uite de unde am ajuns, iată, cu acest avans tehnologic. Cred că aici ar trebui să existe și un cadru normativ cât se poate de precis, tocmai pentru a elimina riscurile, să folosim inteligența artificială constructiv și sigur că da, cu limitările necesare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii Românii. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre ei copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină poveste din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 10:11 minute, mă grăbesc, dar sunt doar 10:11 minute la această oră și vreau să vă spun că ne așteaptă o perioadă destul de călduroasă aici în Cluj, zile caniculare. Chiar mă uitam, am dat așa un ochi pe ceea ce mi-arată telefonul, o temperatură destul de ridicată cu maxime până la 35 de grade în perioada următoare. Ca atare, e bine să vă feriți în continuare de caniculă și dacă aveți posibilitatea să stați în casă la orele în care e foarte cald, e cât se poate de bine, așa spune și medicul, sau sigur că da, dacă sunteți plecați în alte locuri în vacanță, cu atât mai mult. E o vară destul de călduroasă, a fost și luna iunie și o parte din iulie, iată că e și în august o temperatură foarte, foarte ridicată, ca atare, cel puțin pentru 2026, vara nu se dezminte. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Discutăm despre toate lucrurile importante din această perioadă și mă gândeam, sigur că da, la faptul că a trecut festivalul Antol, de asta v-am și provocat în intervențiile trecute să povestiți despre impresia voastră, despre experiența voastră. Chiar am trecut de dimineață prin oraș și, sigur, traficul, mă așteptam să fie ori redus la tăcere, ori mai aglomerat. Nu era în trendul obișnuit, dar, așa cum spuneam, Clujul doarme și probabil doarme la ora asta. Eu eram undeva în jur de 7 și ceva și erau grupuri de tineri, probabil că erau festivalieri care se întorceau de la festival. București este de o nouă ediție, un festival despre care probabil că se va discuta mult din punct de vedere a faptului că, iată, chiar înaintea debutului acestei ediții a apărut un film care se numește Untold, costul nevăzut, realizat de câțiva oameni din societatea civilă care se exprimă cu privire la ceea ce înseamnă Untold-ul ca și cost din punct de vedere al poluării fonice, al sănătății publice, a îngrădirii spațiului public. Sunt câteva elemente absolut legitime care sunt reclamate în acel film. Aștept, sigur că da, o reacție pe această temă din partea administrației publice, pentru că nu e firesc să nu existe o comunicare și pe această temă. Adică am înțeles, e bine, e frumos, e absolut... Îmi place vibe-ul, îmi place că sunt tineri, că vin tineri, că Clujul e vibrant, dar sunt oameni afectați de acest... Sunt oameni afectați de acest festival și, cel puțin pentru ei, pentru acea parte opinii publice din Cluj, administrația publică trebuie să vorbească, să verbalizeze care sunt soluțiile pe această temă și, nu știu, cum văd ei ca reacție acest film care a fost lansat pe rețelele de socializare. Probabil că o să mai revenim la acest subiect pe parcursul edițiilor viitoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj. Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

10:48, suntem aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Și sigur că da, vorbim despre ceea ce contează în Cluj într-o perioadă în care trebuie să recunoaștem că nu se întâmplă mare lucru în afară de ceea ce, de pildă, sigur că da, a însemnat acest festival. Eu mă refer aici la Cluj, nu mă refer în general la ceea ce trăim în țară, pentru că vedem că lucrurile sunt destul de departe de a fi rezolvate, adică mai e mult până de departe din, nu știu, cel puțin din punct de vedere a, hai să spunem, creionării unui guvern nou, cel puțin nu cred că ne putem aștepta în luna august, poate că undeva în septembrie, adică mai degrabă vorbim de consumul de energie despre care am, sau cel puțin reducerea consumului de energie despre care am discutat și la finalul săptămânii trecute, despre secetă, despre faptul că apele Dunării sunt destul de jos și se fac tot soiul de improvizații pentru că acel reactor nuclear de la Cernavodă să meargă mai departe. De pildă urmăream că alții fac din asta și un soi de faptul că scadă apele Dunării, urmăream în această... Fac și un motiv de bucurie, ca să spun așa, sau un motiv de petrecere, nu neapărat de bucurie. Am văzut imagini absolut superbe din Budapesta și o știre legată de faptul că scăzuse mult albia Dunării, adică nivelul de apă al Dunării, și a rămas porține din albie, unde turiștii au coborât, au improvizat acolo așa un soi de party lângă apă. Oricum, orașul este superb, se vedea superb și lumea s-a bucurat, sigur că da, de o astfel de experiență, pentru că au coborât efectiv în albia Dunării. Dar e un semn de întrebare apropo de ceea ce se va întâmpla în perioada următoare și dacă lucrurile vor reveni la normal din perspectiva asta. În rest, repet, se întâmplă foarte puțin în perioada următoare, așa că e o lună de concedii, o lună în care să ne bucurăm chiar și de vremea asta, destul de ridicată ca și valori termice, pentru că dacă nu acum, atunci când? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Something

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Uite că să fac lucruri pentru ceea ce înseamnă infrastructura școlară, ne anunță administrația locală prin viceprimarul Dan Tarcea. Mai puțin timp pierdut în trafic, mai mult timp împreună. Asta va însemna pentru familiile din Bună Ziua noua școală care se construiește acum în cartier, zice viceprimarul. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinete medicale, stomatologic, logopedic și psihologic. În exterior vor fi amenajate terenuri de fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală, mai spune viceprimarul Dan Tarcea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Where Do You Go? Încercam să... să cânt și eu în ritm cu No Mercy. Where Do You Go? I Wanna Know. Ce piesă. Eram, cred, la debutul liceului când cântam piesa asta, Where Do You Go? Și mai aveau When I Die, la fel un alt hit. Uite, piesa e din 1996, Dumnezeule, 30 de ani de la momentul în care a fost lansată piesa. Vă dați seama ce au îmbătrânit și ei, ce am îmbătrânit și noi ca ascultători, dar să ne bucurăm de muzica asta bună, care, uite, rămâne și astăzi cât se poate de prezentă. Vreau să mergem la Turda, acolo unde se mai face un pas înainte pentru amenajarea malului Arieșului. Consiliul Local a aprobat depunerea cererii de finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectului coridor pietonal și velo pe malul drept al Arieșului. Potrivit primarului Cristian Moatei, proiectul pornește de la valorificarea unuia dintre elementele care definesc identitatea orașului, respectiv râul Arieș. Arieșul nu este doar râul care ne traversează orașul, ci unul dintre locurile care definesc identitatea și care merită să fie pus și mai bine în valoare, a transmis Cristian Moatei. În această primă etapă vor fi realizate studiile și documentațiile tehnice necesare pregătirii investiției. Acestea vor sta la baza proiectului și vor permite ulterior accesarea finanțării pentru implementarea lucrărilor. Astfel, coridorul pietonal și velul este estimat la aproximativ 6,5 km și ar urma să ofere un traseu destinat plimbărilor, mersului cu bicicleta și activităților în aer liber. Proiectul prevede dezvoltarea zonei de pe malul drept al Arieșului și crearea unor noi spații destinate comunității. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace-

0: sau 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania, mergem și la turism. 61,4% din populația României nu și-a permis financiar o vacanță de o săptămână în anul 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat, Biroul de Statistici al Uniunii Europene. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de populație în această categorie și este urmată de Grecia, 46,6%, Bulgaria și Ungaria, ambele cu 39,1%. Scrie cronica, citând, iată, un studiu Eurostat, dar mă gândesc ce diferență, de pildă, între procentul României, 61,4%, și cel al Bulgariei sau Ungariei, 39,1%, adică o distanță destul de mare, de peste 20%. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: still falling for you.
1: E made in Cluj, la Radio Transilvania, e atât de cald și nu doar la noi, e și în zonele cu temperaturi mai scăzute din Europa. Mă refer aici la ghețarii din Elveția și din Austria. De pildă am văzut o știre potrivit căreia și imagine. De altfel, masivul sau ghețarul Zermatt din Elveția a fost închis pe perioada verii. Era unul dintre puținele locuri unde se schia pe tot parcursul anului, doar că nu mai era zăpadă suficientă cât să acopere pârtiile de la altitudinile de peste 3000 de metri. La fel se întâmplă și în Hintertux, în Austria, și acolo la 3000 și ceva de metri a fost închisă pârtia săptămânile sau zilele trecute pe perioada verii. Operează doar pentru 10 luni pe an, deși aceste două pârtii, aceste două domenii schiabile erau deschise tot timpul anului. S-a întâmplat și în 2025 același efect, uite că se întâmplă și în 2026. Ca atare sunt câteva semne de întrebare cu privire la ceea ce se întâmplă cu clima în general în lume. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile protv.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări, țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. În această săptămână vorbim despre un eveniment major care se întâmplă la Cluj. Este vorba despre un eveniment religios, cea mai mare sărbătoare de peste vară, Adormirea Maicii Domnului, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, iar punctul central de pelerinaj în România este Mănăstirea Nicula din județul Cluj, dincolo de Gherla. Evenimentul are loc sâmbătă 15 august 2026. Înțeleg de pildă din programul pe care l-am văzut pe site-urile de specialitate că pelerinajul pedestru tradițional la Nicula se desfășoară în perioada 11-13 august, apoi pe data de 14 august se cântă prohodul Maicii Domnului și are loc procesiunea cu icoana făcătoare de minuni. De altfel, cred că se obișnuiește undeva în zilele, nu știu dacă în 14 sau cu zi mai devreme, când urcă inclusiv mitropolitul cu pelerinii, mitropolitul Andrei, la preasfinția sa Andrei, la mănăstirea Nicula, însoțit de credincioși și de pelerin din localitatea Gherla. Și sigur că da, așa cum vă spuneam, slujba de prohod care adună mii, zeci de mii de oameni.

E mai din Clâșlară, Transilvania, și merge și la istoria zilei, la pastila istorică, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 10 august în 1500. Pe 10 august, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a dărit mănăstirii Putna Maria Tvera Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În 1792, pe 10 august, poporul cucerește Palatul Tuilerii la prânz, castelul este luat cu asalt, adunarea națională decide că regele Ludovic al XVI-lea este suspendat din funcțiile sale și că francezii vor alege o nouă convenție națională, a cărei misiune este să fondeze o națiune nouă, a doua revoluție. În 1793, Muzeul Louvre este deschis oficial la Paris, în Franța, pe 10 august. În 1913, pe 10 august, are loc Pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului balcanic și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul. În 1951, pe 10 august, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, 44,5 grade Celsius în județul Brăila, la Ion Sion. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre tot din domeniul energiei și securității energetice. Comisia Europeană consideră că România nu a demonstrat că închiderea termocentralelor pe cărbune conform calendarului asumat prin PNRR ar pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie. Bruxelles susține că studiul de adecvanț invocat de autoritățile române conține deficiențe metodologice semnalate de ACER și apreciază că nu mai există timp pentru renegocierea jalonului de decarbonare din PNRR, rămas neschimbat la revizuirea din iulie. În plus, executivul european avertizează că legea adoptată de Parlament pentru amânarea închiderii centralelor de cărbune riscă să blocheze plățile din PNRR și să atragă penalități pentru România, scrie Profit.ro, citat de Cronica, un subiect care sunt convins că va fi foarte dezbătut și foarte comentat. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Arun și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul simbor Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne

0: la 0733 336 480.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reuși

0: 99 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimi lor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Nordisop este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19. Cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Desire de la Calvin Harris și Sam Smith, vin și Top Loader cu Dancing in the Moonlight pe debut de 15, Rhythm Play, chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: I want

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: without you.
1: Ajutoarele sociale, alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru mame se plătesc mai repede în această lună. Este anunțul care vine de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu disabilități vor fi achitate începând cu data de 14 august. Sumele pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială vor fi virate prin agențiile teritoriale începând cu data de 20 august. Iată așadar alocațiile

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

Parla cu noi, am ascultat Delero Samazotti pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Reveria de la Smiley și A Never Ending Dream de la Experience de prin 96. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a două oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Just The Way You Are de la Bruno Mars. Vine și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de la aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: 0733336480.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Wanna Be The Only One de la Eternal și Miss California de la Dante Thomas și Press Michael sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisop, că sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: O eclipsă de soare va avea loc pe data de 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Pe 12 august, luna va trece între soare și pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă polul nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape 2 minute și jumătate, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. De luat aminte așadar, eclipsa de soare pe data de 12 august.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

American Girls, am ascultat de Harry Styles aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix Don't Be So Shy de la Imani și Breathless de la The Course v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Remind Me de la Tom Grennan. Vin și The Script cu Break Even pe debut de 17. Le dăm plic. Iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ultimele date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 9 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Fairground de la Simply Red și Swim de la BTS sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși și stârnește couri, chiar și în presa internațională.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Boulevard of Broken Dreams, un single de referință la anului 2004 de la Green Day, s-a auzit aici la Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 18 de Gia Crăciun. Până atunci, Heartbreak de la Alex Parker și Matthew Bento și Big Big World de la Emilia v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soplă sunt eu, gazda voastră, și după 18, rămâneți aici.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș poate repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă, de numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sorry de la Madonna, Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de oră. Le dăm break, chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică, 400 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei. Și Transfibloc Roll-On, împotriva transpirației excesive, 50 de mililitri, la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ready to go de la Republica și Naughty Girl de la Beyoncé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Se pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele ies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

So easy, am ascultat de Olivia Dean pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, departe de apus, alături de Cabron, Smiley și Puia și Shackles de la Mary Mary, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine. Să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat. Pa, pa!

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. No, I don't mind, no.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: download or visit them. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice graduite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi 10 august pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul simbol Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: but the rap, no
1: doubt. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Wow.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get warm with the fever on the dance floor.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim
5: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mulți.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.